0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387 631 45711. Dobrodošli.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387 63145

ljudi, djeca i žene, okolo brda i šume snene, zidine traju, molitvom gore, nad Posavinom.

Dragom rođaku Ilici Bebić Promiz Donje Skakave, sve najbolje povodom 70. rođendana, od srca želi rođak Slobodan i snajka Snježana sa kćerkom Teom.

dragom rođaku Ilici, Bebić promize donje skakave sve najbolje povodom 70. rođendana. Od srca želi rođak Slobodan i snajka Snježana sa kćerkom Teom.

Dragom rođaku i lici Bebić promiz donje skakave. Sve najbolje povodom 70. rođendana od srca želi rođak Slobodan i snajka Snježana sa kćerkom Teom.

Dragom rođaku i lici, Bebić promize donje skakave sve nabolje povodom 70. rođendana. Od se želi rođak Slobodan i Snajka Snježana sa kćerkom Teom.

Dragomar Rođaku i Lici Bebić Prom iz Donje Skakave sve najbolje podom 70. rođendana. Od srca želi Rođak Slobodan i Snajka Snježana sa kćerkom Teom.

Dragom rođaku i lici bebiće promiz donje skakave. Sve najbolje povodom 70. rođendana. Od srca želi rođak Slobodan i snajka Snježana sa kćerkom Teom.

0: Ček.
1: Gdje mi je ona ekipa koja se vraća s mora, iz Neuma, pa se vozi prema Tuzli. A izgleda se njima dopalo ono što je kiša u olovu i pala vanjska temperatura na plus 20, pa ostali tamo. Da niste zaglavili ljudi, da niste uzeli produžetak odmora, pa u olovu gdje je ljepše, zračnije, a?